0: Servis de informație.
1: Osam je časova i 20 minuta, hajde da tako kažem, još koji sekund fali do okruglog broja, ali u svakom slučaju idealno je to vrijeme da se pozabavimo i servisnim informacijama. U protekla 24 časa intervenisali su i vatrogasci, dok su, evo, 32 pacijenta pregledana u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Dežurni su bili dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Maja Čulić. Vatrogasci su imali pretragu terena, i to Jekića Vis, zbog nestalog lica juče od 20 časova, dok policajci nisu intervenisali u protekla 24 časa. Obavještavaju se potrošači da će danas komunalno preduzeće Komunalac Laktaši vršiti odvoz otpada u skladu sa redovnim planom, dakle u periodu od 7 do 15 časova. Komunalni otpad odvozit će se u naseljima Trn, Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, odnosno dio Čardačana i Dovića. Danas je najavljena i obustava u isporuci električne energije od 9 do 11.30. Bez naselja će biti dijelovi ulica u Trnu, dakle Mlinarska, Vrbaska, Dositejeva i 23. aprila. Svi oni koji se snabdijevaju sa trafo područja, trafo stanice Doljani i trafo stanice 23. april. Također, bez struje u istom periodu bit će i naselje Šušnjari, odnosno potrošači sa trafo područja trafo stanice Buster. Dobro je spomenuti da je najavljena obustava u isporuci električne energije i za sutra, također u periodu od 9 do 11.30, a bez struje će biti naselja Veliko Blaško i Malo Blaško. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 27 beba, u Banjoj Luci njih je rođeno najviše, odnosno konkretno 13. Što se tiče vremenske prognoze, jutro u Laktašima svježe i pohladno, a tokom dana sunčano uz malo oblačnosti, maksimalnu dnevnu temperaturu do 17 stepeni. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 96, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti, iako je kvalitet vazduha uglavnom takav kvalitet zapravo prihvatljiv za većinu građana, osjetljive osobe trebalo bi da ipak obrate pažnju na eventualne tegobe. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji, što znači da je ultraljubičasto zračenje minimalno. Sunce nam je izašlo u 7 sati i 6 minuta, zaći će u 18 sati i 8 minuta i to nam daje 11 časova i 2 minuta dnevne svjetlosti. Dakle, dan sve kraći i kraći, približavamo se i onom vikendu kada ćemo vratiti časovnike unazad. Vidljivost je 23 km, relativna vlažnost vazduha 92%, dok je atmosferski pritisak 1030 milibara.

0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacijenih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni putni pravac. Zbog radova na proširenju mosta saobraćaj izmijenjen na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko

0: 3 potone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Saobraćaj je izmijenjen i na autoputu Gradiška Banja Luka dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatić i Crkvina Modrića Dragotinja Prijedor i Kozarac Slamolita. U Federaciji Bosne i Hercegovine radovi su aktualni na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica, Zenica-Jug, Zenica-Sjever i Kakanj-Lašva. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Branduk, zatvorena je podionica Gulubinja-Nemila, saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 časova svakog radnog dana, saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Stanje na putevima. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli! Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Vijesti, minut dva. Časova. Dobro jutro. Laktaši danas obilježavaju hramovnu i gradsku slavu pokrov Presvete Bogorodice, a tim povodom juče je služeno večernje bogosluženje sa petohljebnicom, nakon čega je ulicama grada prošla svečana litija. Danas od 9 časova služena je liturgija, a od 17.30 najavljen je i nastup Danice Crnogorčević ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je saučešće porodici doktora Gorana Talića, vrsnog ljekara za koga je rekao da je učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske. Poštovana porodice Talić, sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti našeg uvaženog profesora doktora Gorana Talića. U ovim teškim trenucima želim da vam u ime građana Srpske i u svoje lično ime uputim izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća, naveo je Karan. Granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, saopšteno je iz ove uprave. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i uočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da ubrzana militarizacija Evrope, neuspješna migraciona politika i odbijanje da trguje sa Rusijom i kupuje ruske energente negativno utiču na njenu društveno-ekonomsku situaciju. 13 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas do 16. Slušali ste kratke vijesti.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacijenih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni putni pravac. Zbog radova na proširenju mosta saobraćaj je izmijenjen na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Saobraćaj je izmijenjen i na autoputu Gradiška Banja Luka dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Slamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine radovi su aktualni na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica, Zenica Jug, Zenica Sjever i Kakan Vašva. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Branduk, zatvorene podionice Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 časova svakog radnog dana saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima nema duže zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Stanje na putevima.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Potraga za Darijom Vukelićem iz Malog Blaška koji je nestao juče završena je tragično. Prema informacijama koje su dostavljene, 15-godišnjak je pronađen mrtav u šumi. Sumnja se na samoubistvo iz vatrenog oružja. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Prijedor realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Vertigo 2 u okviru koje su lišena slobode 4 lica i to zbog krijumčarenja migrantima. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata koja ukupno iznose 51 milion maraka. Pripadnici agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u istočnom Sarajevu uhapsili 4 lica osumnjičena za krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migrantima. Srbija spremna za predstojeću sezonu grijanja uprkos veoma izazovnoj situaciji u Evropi i svijetu, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i uočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. 15 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas do 17 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i policija u Prijedoru u operativnoj akciji Vertigo 2 uhapsila je 4 lica zbog krijumčarenja migranata. Ova akcija rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom tužilaštva BiH u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija sa Europolom, policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, navedeno je iz MUP-a Srpske. U Gornjem Buletiću kod Teslića obilježeno je 35 godina od osnivanja Tesličke srpske brigade Vojske Republike Srpske. Brigada je osnovana 14. oktobra 1991. godine u Gornjem Buletiću kod Teslića. Bila je jedna od jedinica prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak bila je odbrana Teslića. Tokom odbranbeno-otadžbinskog rata na području Tesličke opštine poginulo je 549 pripadnika Vojske Republike Srpske, a 2368 boraca je teže ili lakše povrijeđeno. Poreska uprava Republike Srpske je u prva tri kvartala ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 3,6 milijardi maraka, što je za 341,4 miliona maraka ili 10% više u odnosu na isti period prošle godine. Ostvaren je i rast naplate u svim kategorijama javnih prihoda Republike Srpske. Naplata doprinosa u periodu januar-septembar ove godine iznosila je 2,236 milijardi maraka, što je za 195 miliona više nego u istom periodu lani, pri čemu je naplata doprinosa za fond PIO veća za 9%, dok je naplata doprinosa za fond zdravstvenog osiguranja i zavod za zapošljavanje veća za 10%. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbranbeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka. Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj do kraja dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905

0: Djecu koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske trajaće do 20. oktobra.
1: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni rukometne lige BiH. O tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Definčev.
2: Rukometaši Banja Lučkog Borca i Sloga iz Doboja večeras počinju takmičenje u šampionatu BiH. Oba kluba ranije od ostalih igraju mečeve prvog kola zbog obaveza u Evropa kupu. Borac će od 20 časova dočekati sastav Vogošće. Pomoć će trener ekipe Borca Dejan Malinović.
3: Vogošća, prva zvanična utakmica, napokon igrači su tu najviše istrpili. Jedva čekaju da počne liga. Mislim da su spremni i fizički i psihički. Možda je najdobra situacija za nas što malo slabija ta ekipa Vogošće dolazi u prvo kolo. Izmijenjen taj igrački kadar. Mislim da je to dobar uvod za ovu evropsku utakmicu što nas očekuje u nedjelju.
2: Protivnik rukometašima Banjalučkog Borca u prvom meču drugog kola Evropa kupa bit će ekipa Pauka iz Soluna. Meč će biti odigran u Grčkoj, a početak je u nedjelju od 17 časova dok je remaš 7 dana kasnije u Banja Luci. Rukometaši Sloge u prvoj utakmici u šampionatu BiH bit će gosti. Od 19 časova Sloga će u Zavidovićima igrati protiv Krivaje. Trener ekipe Sloge Miljan Stanić.
4: Idemo na teško gostovanje protiv ekipa koja je pojačana, koja ima dobar roster, puno bekova, vreo teren, međutim naše očekivanja su velika, tako da nadam se da najboljem, tako da smatram da ćemo uz angažovanje svih na terenu, sve minute koje budu dobili igrači, da ćemo doći do pozitivnog rezultata.
2: Rukometaši Sloge će u Evropa kupu igrati protiv azerbejdžanskog Kura, a dogovorom rivala oba meča bit će odigrana u Azerbejdžanu. Ti susreti su na rasporedu 23. i 24. oktobra, ali Sloga ranije igra meč prvog kola Lige BiH zbog dalekog putovanja koje ih očekuje. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Večeras je na rasporedu 9 utakmica drugog kola fudbalske lige šampiona. Od susreta koje počinju u 21 čas najviše pažnje privlače parovi Manchester City Paris Saint-Germain i Roma Real Madrid. Izdvajamo još susrete Aston Villa Fenerbahče i Betis Porto.
1: U Republici Srpskoj preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Meteorolozi za sutra najavljuju slične vremenske prilike. Opširnije Đorđe Todić.
5: U 14 časova Čemerno ima 9 stepeni, Kalinovik, Sokolac i Han, Pijesak 10, Gatsko, Kneževo i Mrakovica 11, Drinić i Srebrenica 14, Mrkonjić, Grad i Šipovo 15, Bijeljina, Višegrad, Doboje, Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 16, Banja Luka, Zvornik i Prijedor 17, Bileća 19 i Trebinje najtoplije sa 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu dumiranu oblačnost. Vjetar slab dumiren sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana, u višim predjelima i jaka bura koja slabi tokom dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni.
1: U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
6: Srpska mora imati jedinstven stav, u Sarajevu poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. U SDS-u očekuju da budu dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Nakon izbornog poraza, SDS sve više potresaju unutrašnje podjele.
6: U narednim danima može se očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, najavili naftni distributeri.
1: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak. Hit dana radio.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Prvi oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.